0: Once again, here's Columbus Seven Star as he will continue talking about some things that he remembered when he was growing up. You know, had a really good time, did a lot of laughing. Always enjoy that. He had a lot to tell. I'm sure glad he took the time to do an interview with me. Columbus, if you're listening, thank you once again for taking time to do this with me. So now let's listen to Columbus Seven Star of Bellefonte, Oklahoma, as he continues talking about some things that he remembered, such as going to school and working and so forth. So here is Columbus Seven Star of Bellefonte, Oklahoma. Nona, go da in the dark is old. I least on the Dilosa. I don't do that quietly. Your to I let do on the dollars to do again. Oh, you know, Eslanale, you go do, or can yet see don't, huh? I could look the hen against thee. Go da da, it's said art. Go da da, it's said art. See the good you lease. He got to know Eslan, eh? No, that are the last stars. Go da da and dark, booster, do your who say, eh? I hear you say, can I ask you to learn how to use on the dick to law sign?
1: And to see the hard six of the Zana Lasker. So, no, you know, the Zana Lasker. To Wiscarga, the Zana Scusa. Christa, that's a tell there in then, not the wasy silk.
0: Yeah,
1: that's good.
0: I said,
2: Mm-hmm.
0: That's good. You know, it's getting on board.
1: Yeah.
0: You need to eat it, but go eat it, and you're there tomorrow, you get to get on.
1: Can no again, huh?
0: I mean, orderly, you see, not it again. We need to go
1: for two logic, a mother do take
0: it.
1: A least to get it. And the guy thought to the guy did to the god, did to the dog.
0: No,
1: I didn't. To the dog, to the dog, to the dog, to the dog, to the dog, to the dog, to the dog, to the dog,
0: to
1: the dog, to the dog, to the dog, to the dog, to the dog, to the
0: Yeah.
1: You
0: still know.
1: In New Zealand, eh? Okay, you were Lavan eller jag vet inte när jag nägnade heller, ah, det är skönt.
0: aktiviteter ni då leder här. Ja, där ska vi få en. Gå ut till en tioa, där ska du ha en jordig se här. Alla har ju en äldre jordig se här. Det är då en avhörd.
1: Precis.
0: Då tar jag henne en sån här jordig, en gammal till några saker
1: här. Det är vore det här. John är det sent långt det då ska jag du är.
0: Ja hela det är ju ni ska inte det det är inte ska hela kan ju han John är ni gör det igen det går igen. Det är skin igen det men det är mer kvar då. Jo nej du går då ni då när då då det får han ju så att han det är det har du sett sig då går det igen då det får. Då lägger jag en dålig den visst kan jag se det har jag varit i utan det när det går så att det är inte så dinos men annars men jag vet inte då lägger jag en dålig den gör det inte då lägger
1: jag en dålig
0: den gör det inte då lägger jag en dålig den gör det inte då lägger jag en dålig den gör det inte då lägger jag nå då nå reset då nå sen då då ni har det då då hin ge så ge då han ge his då min då hin är så då då det är det där.
2: Now here are two more songs, and these songs were sung by the Livers family. First song is "Let's Go to Canaan," or some people refer to it simply as Canaan, and second song is "Where the Roses Never Fade." Nona, well, I'm going to stress his on Ella, Talega to Nogiti, Tadati, Egae, Gainani, Tidoga says, Talinena, Squatini says, Yehovah, Tidoga says.